Vana Blue Monkey kha Barabara FM. Une vhahango uri ndi vhusiku, vha bvulela volume vha ḓiphina nga nyimbo dza lufuno. Dzine dza vusuludza lufuno, vha pfa unga vho wana lufuno luswa. Hafha ri vha sengenedza nga dzone dzone dza lufuno. Ri tshi pandela matsivha a ḓuvha, ri tshi enda na vha re magondoni, ra shuma na vha re mushumoni. Ria dzedza, na Blue Monkey, kavhelo khavho.

Ambari vasengenedza nga dzone dzone dza lufuno richipandela matsiva a ḓuvha richienda na vhare magondoni ra shuma na vhare mushumoni